0: قیادت پر اعتماد اور بھروسے کو اجاگر کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ محترمہ میلونی کی دوستی نے بھارت اور اٹلی کے درمیان خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے میں بھی اہم رول ادا کیا ہے. وزیراعظم نے دونوں ممالک کے عوام کی خاطر خوشحال مستقبل کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی اور آنے والے برسوں میں محترمہ جارجیا میلونی کی مسلسل کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پڑوسی ملک نیپال میں آئے اچانک سیلاب کے بعد سے اب تک 166 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا ہے. آج نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ 275 بھارتی شہری اب بھی لاپتہ ہیں.
1: 275 بھارتی ناگرک لاپتہ ہیں. اس میں 275 میں 49 وہ لوگ ہیں جو چین میں بھی ان کے لسٹ پہ مسنگ ہیں, جو ہماری ایمبیسی ہے وہاں پر. تو کل ملا کر 275 ہیں اس میں, لیکن 49 لوگ ہیں جو چین کی طرف بھی اسی میں ہیں.
0: انہوں نے کہا کہ بھارت نیپالی حکومت کے قریبی رابطے میں ہے اور بھارت اس بارے میں نیپالی حکام کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ترجمان نے مزید کہا کہ وزارت خارجہ بچائے گئے بھارتی شہریوں کے نام لگاتار جاری کر رہی ہے. جناب جیسوال نے بتایا کہ 1907 بھارتی شہری بحفاظت نیپال سے چین پہنچ گئے ہیں. جناب جیسوال کے مطابق چین کے تبتی خود مختار خطے میں کوئی بھارتی سیاح پھنسا ہوا نہیں ہے. سیلاب سے متاثرہ نیپال کو بھارت کی امداد کے بارے میں بولتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت ضرورت کے مطابق نیپال کی حکومت کو امداد فراہم کرتا رہے گا. نیپال کے وزیر خارجہ کے بیان پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی سبھی کے لیے چیلنج ہے اور اس بارے میں کارروائی مشترکہ ذمہ داریوں اور متعلقہ صلاحیتوں کے نظریے پر مبنی ہونی چاہیے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر کے یوکرین دورے سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ ڈاکٹر جے شنکر نے کیف کا دورہ کیا اور یوکرین کے اپنے ہم منصب آندری سیبیہا اور صدر ولودمیر زیلنسکی سے ملاقات کی. بات چیت کے دوران وزیر خارجہ نے لگاتار بھارت کے اس موقف کو دہرایا کہ یہ جنگ کا دور نہیں ہے اور میدان جنگ سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. نیپال اور تبت میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1287 ہو گئی ہے. نیپال پولیس کے مطابق سب سے زیادہ ہلاکتیں چتون میں ہوئی ہیں, جہاں 359 افراد کی موت ہو گئی ہے, جبکہ مشرقی نوالپراسی ضلع میں 218 اموات ہوئی ہیں. اس دوران مزید 2 افراد کی موت کٹمنڈو کے اسپتالوں میں علاج کے دوران ہو گئی. بھارت نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی اور بچاؤ کاروائیوں میں مدد کے لیے نیپال کو مزید 2 طیاروں کے ذریعے امدادی سامان بھیجا ہے. وزارت خارجہ کے مطابق دونوں C-130 طیارے مجموعی طور پر 21.5 ٹن امدادی سامان لے کر کٹھمنڈو پہنچ گئے ہیں. بہار میں سیلاب کی صورتحال تشویشناک بنی ہوئی ہے. تمام بڑی ندیاں جس میں گنگا, پن گنڈک, بوڑھی گنڈک, سون اور کوسی میں طغیانی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامانگار سے.
2: پٹنہ, بھوجپور, بھاگلپور اور مغربی چمپارن سمیت شمالی وسطی اور جنوبی بہار کے 16 ضلع سیلاب کی زد میں ہیں. ساحلی اور نشیبی علاقوں میں سیلاب کا پانی داخل ہونے سے عام زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے. متاثرہ علاقوں میں قدرتی آفات سے نمٹنے کی اتھارٹی کی جانب سے جنگی پیمانے پر راحت اور بچاؤ کا کام کیا جا رہا ہے. کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے NDRF کی 9 اور SDRF کی 27 ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں. متاثرہ خاندانوں میں راشن بھی تقسیم کیا جا رہا ہے, جبکہ محکمہ صحت کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں سرگرم ہیں. اس دوران وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری اور نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار چودھری, جو کہ آبی وسائل کے بھی وزیر ہیں, نے آج سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا. وزیر اعلیٰ نے پٹنہ میں حکام کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کی جائزہ میٹنگ کی, جس میں انہوں نے سیلاب سے بچاؤ کے طریقے کے ساتھ ساتھ راحت اور امدادی کاموں میں تیزی لانے کی ہدایات دی گئیں. پٹنہ سے سویتا پاریک کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اتر پردیش کے کئی ضلع سیلاب کا عتاب جھیل رہے ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: اتر پردیش کے ایودھیا, وارانسی, اعظم گڑھ, بلیا, گورکھپور, لکھیم پور کھیری, چترکوٹ اور بارہ بنکی سمیت ریاست کے 26 ضلع سیلاب سے متاثر ہیں. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر سیلاب سے متاثر علاقوں میں راحت اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں. ریلیف کمشنر کے مطابق 3.5 لاکھ سے زیادہ کی آبادی کے سیلاب سے متاثر ہونے کے باوجود راحت اور بچاؤ نظام کے سرگرم عمل ہونے کی بدولت سبھی متاثر افراد میں راحتی کٹس اور

0: اعتراض اسکرپیو راماسیسن کو 21-13، 16-21 اور 21-18 سے ہرا کر مسلسل چوتھی مرتبہ چائنا ماسٹرز کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. یہ مقابلہ آج شام شینزین میں ہوا. اس سے قبل بھارتی جوڑی نے گزشتہ شب فرانس کے ٹوما جونیئر پاپاؤ اور کرسٹو پاپاؤ کو 21-17، 22-24 اور 21-19 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کی تھی. اس سے ایک روز قبل بھارت کی خواتین کے سنگلز میں بھی مہم اختتام پذیر ہو گئی تھی جب تنوی شرما کو جاپان کی ٹوموکا میازکی نے 21-17، 18-21 اور 21-16 سے ہرا دیا تھا. آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کا 3 روزہ فورم آج سے نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے. اس فورم میں انصاف کی فراہمی اور موجودہ دور کے اہم مسائل سے متعلق معاملات پر غور و خوض کیا جا رہا ہے. اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی نے وزیراعظم نریندر مودی کا مبارکباد کے لیے شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت اور اٹلی کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ نیپال میں آنے والے سیلاب میں اب تک 166 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا ہے, تاہم 275 بھارتی شہری اب بھی لاپتہ ہیں. بہار میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہے. ریاست کے تمام بڑے دریاؤں میں پانی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے. ملک بھر میں جنماشٹمی کا تیوہار مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی چائنا ماسٹرز کے مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: آکاشوانی مدھیہ پردیش ہے. پرستت ہے کارکرم کھیل جگت.